0: もういい。あ？Лизи мої притемні дрем'я і я Сліди лишаю, беру водолія Феєрія, ейфорія Мої очі світять вночі срібна зоря Лізи мої притемні дрем'я і я Сліди лишаю, беру водолія Феєрія, ейфорія Мої очі світять вночі срібна зоря
1: Living as boldness, body and soul Сяє яскраво, падає любов Mindfulness, тишу в собі пролог Beauty